نہ میں سمجھا نہ میں جانا جو بھی تم نے مجھ سے کہا ہے سینیوریٹا, مگر پھر بھی نہ جانے کیوں